0: etota yembongei on tomrone da shiki county na yankare nero ko rebeka no letongei oromare inglesia so great amana hemule gore siasa o ground lo show e mumba wonka jibane glata wala moni le magana de kunti na kaundi e jogra bogore shira bire mu yigra mo da mindelo e mu ngri amore na nyoro show ero le bona jo ko na gaitro siasa nyeto la bona gele do ya trole longa lisiro tikita bona bishana tiro na genkesha ilori kalon tomrone na kaundi na yankare no ho
1: fitina kidogo kidogo au no rolosho mawere kitiari shaba na jikwere kulona mwitani kwere kulona rwasingishu kwere kulona burko kwere kulona siria kitiari shaba ni hijo ito kirolo shobo na ina maendeleo kwa dungani wabi yoke siya yoro rolosho ya kwa yena joki zayo mawetu pole pole kitita yoke kwa mati zorgo tileni na kati esiai lepa mati esiai na yonto itaru siyasa kaitaru siyasa tare moja 2027 January na anolongala itaru siyasa begi asesiai tenari shaba na umamente ringapantai ende ringapantai barnot ambuga tiengo itoi na akaipanga ndai pole pole egi tiorbene yes ambuga madi milioni tomo nino na udo kaja baigi kwere tongi na agenda
0: iba mutwa iloliko ko shigoro to asu era sigi iloliko lenga ji o islamu to lo show e mu rura lenga le subkeme ah le bragno de srekali bino sikin gigwana era marre enda isire na gelo shule genya uri na gri kola sarani ola sarani na shola ri kunile nye hasan ole na do ni te jemesha ni bona ga sisani ta mo lo show te angara kana na bragno de srekali etota ilole kolo rurule siasa lelinda mona inji ingiboshata asho enge ngolengolo na sabaka na ngole siasa ra kaunti na gahoma be na yuwa na ke nyamale sabaka lengi tangara gambara ke siasa lo chuna le Kenya uri na gidi ko Edwin Sifo na tene bosi or gafana le kaunti siaya o ye James Orengo netota na ina hatoisho na rase ngote na gabo e gravel station ko nyaka tokola ne nyala gara mo daga tokola tina kaunti na gahoma be ne o mesho mo na ga hanya mo dutu benya na ke siasa na imuna gelo tumle siasa na lelinda mona inji o laini ni woni kaishogolo munna sana bote nguto na lalingoni kajino na Steven pole saringa
2: lolo lomonto ndorobu Mayan FM Mayan igdesheni narito lolosholema etashoma nenyora samburu oichamus lembaringo esula tele kipya nenyora kajado neti jenga yenaro ere maya ashamu ye oitabeke yuokine maila patenebo
3: Mayan FM Mayan FM
4: ilomon longa sedini kakwa nena na kutodoku ya tiatu lo shumu ebukunyeta serika lia shumata ome shumatu wankishumu

0: Asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili? Please kabla nichukue simu yako nijibu. Tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu? Please nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Ekeji Eden T ore Eden T na nyana tadu yula ajo kisulta na katia tu losho le kenyu rekati ngumo kule na inga rorona joka yiwe nkia ya majani kake majani na rosha majani na atoli chashamei majani na adhuru ngusil sidai majani na yula kajo tena kandolta nkawizi na inga kajia kipige ni shene ishu yankore ishu yankite kore na jengu natu mwaltongani na meishu yankare jao kankare meishu nye ni jao soda meishu nye ni jao juice meishu nye ni jao kato kakapo wakit meishu nye mpaka kini tumor majani ule na majani na nyana na ji Eden T itobili wang company ekarira na estate selimuru ni yole na hajo inelete na luma jenzo bide pake itobili aita yontoki na yenke ngasia itobili na lutanga wisi na itobili na lutanga ipoke na obana alika thaneke keji Eden T the finest garden tea mbana ipritan company na juwajo na sabri dhiru ene pony awore la ramata po glolo ropil olo kurtu rimelili tenebusi la ramata po hoken le Narok North enda subo uling kwa renda nito mwono siya tamia tabaiki otomono na udo otikitam nikiti nengito shine ma INFM ikembonga kinu wen company Epwani Oils murua ormelili olo ropil mbako olo kurtu azo mwore la ramata glonkishu ae magemba eramatare tabo une nolongi amo kitenga ni la ramata nkoito inaishia neasi shureki telepore onkishu na ajita ya latana juu ene sawa milking jelly na kitana na nyawe nketeng nitokisi ya ku iramati shure na ite mkutino shia kino katokul kiala si endo onkishu ananaji ama energy na nyeke ya kiyepe ngitu vieta yulu nkwetu na tumia nketeng ino biuri shu sidai ya po na sida no sesen nitokisi ya kishia nketeng ino nguvu ndari unto mwono isiet toma na naudo tikitam nikitini melili oloropil mpako lo kurtu
3: Doropo Lomon Jemayen F

sare yang kagenya isile gajoro na gajeng kagenya ramayana karibu kama shola monto na rapu rapu na sai na gajolo moni njere kirele gelo eramara da ilasi dano niliapo roduga alamahlala kaka undia samboro tangkara gembara gono na bikita sere kali ola moni ya lima koroga friendi na kaka samboro Jonathan Lati lililite jo kira bilitai hiri barabara ni nao tilo duka magana kula mune jo hiru na yekata yetu milu barabara ni sidain tilo duka tineboro kulio

0: filme.
1: Engudi oramati.
2: Kabisa najeri mbara kuna sayo ngudi oramati kore yola ni ngundi yao na siya lunga likoshi ngudi oramati kuna sayo na damo sasira na yamarega ni wana tomon kore iye inti jungo lunga likoshi ngudi oramati kuna sayo la ini ngundi
3: Mayen alo Hello Mayen Hello Mayen alo
4: Yes Abari alo
3: Sida yole
4: Ama Amaya nese nana. Oya so le ngara rasna no. Olumani lole mutinda kajia the center. Kona na yo so suna. Arama yendo na inia sa na gere so na Google na room da number. Newe woni je. Aro ti malara yang Saturday.
3: Number na ngor namuna. Ndoko na mwenye ba oshe gya mo mirewone na elo tene.
4: Iya.
3: Ya ona mwenye ba oshe na kando.
4: O ona me ni na ona na.
3: Ona na radio na ke erodie.
4: Jonathan Permeres Musinda ka the central.
3: Kali aga ndoko na mwenye nonoko namba njoge.
4: 07 54 na no shiro ra. 54 66 Double six.
3: Oh, double six.
4: 24. 28.
3: Okay.
4: Na ajara na ina movie.
3: Ile ya 54 na hii.
4: 07 54 66. 24 28.
3: Sawa kao shogi.
4: Mnyana yaja wa yule ni kio shogi. Pali ya vile ninge ralafu nigili kitaja saru mwa nai roa gire simu
3: aya
4: ya mwari gire
3: aya
2: asho waleng tangara gilo denye aini ngonyo ronywa nye ngoro ninyo ngoro minoro yok jonas nano asli samu yole la ajo kia laki nushi matangkaso sama sama kuri yola ini ngonyo kona sayo ndama ya wolo nga lali kwa shungudera mati Jawa saya na ena dama nta shogu la rungani nta shogu matosh nta shogu yoga la rungani ni au matosh leng la legra ajo kiodo rugwa dhorono la legra ajo meningisho la legra ajo kiaba ashari ajo na asina no
5: Ningo engineshini no Mayen FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayen okibindine nyana sidan nigendesheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Engudi oramati.
1: Ye ba ye ma ore kore yola ni ngoni asheri yola ndangara kala ranya sida sho yolo ke jomose smelita tulo sole joma ore so sida na yamara ganyo ora tikita kore yola ni ngoni ya ngono ngali ko she ngudi oramati
2: ma ye nalo
3: la ala she lengren
2: we
3: so ba ranan ga gin
2: so bo leng
3: ye rogol
2: ye kai karibu
3: ye manno no shinyo rambu yangar
2: ye ba ye karibu manuel
3: ngudi oramati
2: ee
3: allah hele ngere ngala se men faro ngan lego hogi
2: eh
3: ure na dama lengere ya bolewigi
2: ee ba ye sibata
3: ee ya bolewigi amun ja reru
2: eh le ja ga tukol
3: ala allah se men faro ngan allah hele ngere la
2: eh
3: ay go mon rogin no
2: oo
3: ada ga mon no no mai rumie ba so gira ngolo na de
2: eh
3: ne bi do yang kan nira ba ro yang kan nira na ro ngan illa mini
2: ko
3: ore min do rogin no
2: eh
3: naga galore ne ona lo ne bu ngol mara ne ne be no lo ngasu wogi ne na ba ona lo ne me bu wogi
2: ne lo zi
3: ne lo ya bi ga lo ya na ra yer yer ya la la la la la ku da na ele ne do ne lo ngani de o ya wan ran ni no no ya la ga ko na la gwa
2: e se bara
3: ya ra ne do ya bu ngogi a do ngi sa gra la su da gi
2: mhm
3: a za yer ngreng na wan do mi rumi ai me bu wogi ne ne ho le sumu ne me ga do ma gi
2: ne jara
3: ala shu gi gori ya ba ga na ba la su na ai ga gi
2: mhm
3: ba gedda en ya garu ya dala ni ne megrumiro
2: ko
3: ne ago na ara roho ne ndo ngani ndo gin no ne megi shuwa gidi sai
2: eh
3: o mera gare ni ndo gin ndo ya una gedwa ara ara roho ne walde be anganya
2: yes
3: ella roho shoro nganya me sai la bale
2: nda shima ira mi olin
3: e me hera
2: nda ya mo
3: eh
2: kanyo na me shugu
3: a eh ndo ya ngani ngira ngola ben na ndo no
2: eh pi
3: tenkanya
2: nda shima ira mi
4: toro nai toro nai ro bra
5: nataka nchogorani mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna
0: engudi oramati
1: yani kincholopen ya masaye nyeni kijogi ngota anito omono nilaka itumia nibale lishukuta ngaraba nito ningokino ti ajo ashukuta ajumatatu ashukuta ajumamusi ashukuta aldava niloti ya usole alaringo lorunga likibole wekite nolong Larunga ni wadu kwa torono, najilo na yoro limo Emmanuel Amagadiri kwa toro kwa ling
2: Baje na lo?
6: Olaje?
2: Uwe?
6: Subo lengi kajak?
2: Subo leng
6: Namaja na ole musa kotola bulo kwan
2: Eee
6: Eee, ajini washa lo lo jitiene ngudi aramadi
2: Eee
6: Ajini washi lao lo tiene lo uwa kesanta uwa dumpuli
2: Eee
6: Kutoka bumbaka joni ne shukunye nyumbani ne yogera denda na yeraki nimeti
2: Ho
6: Ola jina tabia za nada da.
2: Nibwa kama na ne bodu mera enda.
6: Na mana ne wa yo yo nao.
2: Mhm.
6: Ah, ela ola jina na bamana ne arbu.
2: Da hama ra mio kabisa.
6: Ola jina ta mio kabisa.
2: Todo ngokira.
6: Aiya.
4: Toto ne ro bra.
5: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna.
0: Engudi oramati Ewangan Olosho Mayan FM.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi no religion.
6: Ndio bagi no.
4: Nena serikali enelero.

0: tenkaraki nyoo? Ong'ata eshetita. Aning' apake nanu ejo meruko ong'ata sain. Meshetayu ong'ata. Kenduata ino naake olainining'oni. Tooshu naake simu, ormosori naapishana, ormosori are, uni naudo, nabo, naapishana. Shona ake ormosori naapishana, uni are, naudo, naudo, are, uni, are, nabo. Kenduata ino. Kai kijoki ana mama amu, egiranya ajo, ama lata. Nifanya nini? Kai kinkora inkigwana na ijana. Mayan FM, hello.
1: Oleng Songoy.
0: Woi.
1: Boa.
0: Kubo oleng.
1: Aidora raime larong ane jo chief.
0: Idiage, ako tu area?
1: Ako tu maeneo.
0: Ako tu maeneo.
1: Eneo lage nage nyame leji ni ilo sauri.
0: Ehe. Ata ngamwa?
1: Mwole mwanda rele.
0: Ehe.
1: Ele lere ane rachela amu. Amo ha gongo gorio nene ngini ene ngoro ina muna merari
0: ho
1: amo ha gongo gorio ene ako enganga egira awo ajenga ngini rabo ene raho lere ndero merar
0: ho
1: ene lele mae sinye uruno rato urumilo
0: embebe
1: ene nasira ngini tangoiru ina misimi Rama na Roma nani? Ya magara ya ya njorera lene muru.
0: Ehe.
1: Ya magara ya isiri denye.
0: Ehe.
1: Amare ranga biladiare ara isiri de na era rwani le sidi ni jindo.
0: Ehe.
1: Ligi oru alka fu ligi lo. Ke ni ligi lo monani.
0: Ehe.
1: Na ara yo itoreli no.
0: Ehe.
1: Ora ke bi sindi yo remene oy bogira.
0: Ehe.
1: Ya gi ormari ya baba ilele
0: ho
1: ora ge be giru nya munne na du e mushote kinya kina mai neo do na rayo le danga ni
0: ehe
1: ori lo moru ne do ni la lai na sitangi
0: ehe
1: ya la dine na romo no ni
0: ehe
1: danga sangu wele moru shi li yo la gi re wele moru herele
0: ho
1: Tanga saru lijana baye kage moru moru ralar maringa Kera ir moru alor maring
0: Kera ir moru alor maring
1: Lage ore bili gyor moru Ndoki badala nili ki mikira ore bili gyor doki nikire diye Dekire nikin doki nyala ralar maring
0: Ehe
1: Aoge jake jaron eri hiri dengi roka mekaja
0: Ehe
1: Ore bidala jo mia mea rol jora amu Ore rol ma ligilo nabe ni mea rol jora olik Moru alasas ala bra lino toli kami bolo na ilo ilo si meliyo na ilo na si ya mene nyene anga
0: ehe
1: ndobira kiti aji nje biwo njiwo njiwo nji ndara inge ora ke bara nje ni ulo kiri kar kamara la ndani ora ke bara nya ama era lo era lo de uno o giri ne oir bogin ne anga giri ma anga nge sodla de ko la igwan man
0: ho
1: ye o sio moru me a o he moru anga se je ne moru me na sambo maragwa na jon ne ko ne jana na je na romono ne ti a me ke na ka ge ne ri mai ne na bo kini shindile le ina ni moru ngo mona mo gere la wa gere moru nge nge
0: a sio len
1: Ee nene je na jiro narana noli mwanda.
0: Ashe.
1: Ai.
0: Yola ni ngoni agira naka ajoki milamari madolta ajo leto yoki arishata daiga ntomono miet ninje nako ngor. Boy sa tomono bo ente ba kishukunya nake bonwa ngamuna na simu yinyi tene kigira nake angama induati nyi.
2: Entai sereleliro tiatwa mayana milamari amo kishukunye terishata doroba
3: Mayan FM.
4: FM. Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: Kabisa lani ningoni kagira nake aitadamu inchere shomo ndugu yangu na kiki ya wana skiza tiunte simu no tanineu olikilikui dorobare waki 23175 na indi manuro olikilikui lenki ruguja osinkolio ana oseratale biblia na skiza tiunte simu no
1: osinkolio lesa teatro mayen FM.